me sa no na ye wo nye wa ho den bi adanu wo to wo fidi e wo to wo mra fa nka kotom me so e wuradi nyan kopon amana masa me pesa me katwa sister e ye wo se wo ko na wo nam enye wo ko na wo nam ye wo obare ma bia wa ma de dia